di ngay di lakan ngay lak ta ka lung mwa na chang te sakaniya. Tu te zong tu tun chum zai ri moi huna Elizabeth zau din pui le la lung mwa na chang te te zai kan ngay lak te te suniya. Akashvani ay zo la chunga puan cho ani. Chuma dar som le minute som panga fakna ri moi chong danga kan ngay lak hun khaniya tun chuma hian Mahaganesh zai kan ngay thadon ani tunai lo ngay thang o.

ma sian lian chung an ka phu lo wal itun wanga suilung min hersan hi tuara har na ka ti anti sai aphua thiam tak tak he lai o ld mel tha ladam ve ngei om sia an sakapiang in entre chuk nga tin cf laboral ta angai tu chuk bok nga aphua chana hian ld mel tha tin hun lo mang le phothang

mang chale ti hlakan ngai thak ta khamerina van shiat pui var te sakani ole tuna chuan elexel chuan ki mazai kan ngai thave thunga ka zuam lo ti hla aron sedona ni tunai lo ngai thang u